0: Празнуймо скупај. Декатлон. Купујете непремичнино?
1: Непремицнине.net.
0: Непремицнине.net.
1: Непремицнине.net.
0: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Ena.
3: Več dobre glasbe.
2: Radio Ena.